0: Metallica, Whiskey in the Jar, 9:26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08:22:55, sicer pa vam želim miren petek.
3: Radio 1 Štajerska.

Osim svobodnih na zoru, bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran,